0: Vi får si hipp hurra og slenge ut en shoutout til dem som har navnedag I dag.
1: Det Jenny og Jonny, så hipp hurra for dem.
0: Dagens sitat kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker, Desiderius Erasmus heter han. Han har uttalt at skjulte talent bygger ikke omdømme.
1: Det har han helt rett I.
0: Så har du talent, så vis det frem da.

0: Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
1: Om jeg har, og det ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
0: Og så har de nå blitt filmstjerne da, vet du.
2: Vi har enda blitt filmstjerne, men det tok seg tid.
3: Ja, det, jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble enda berømt av land.
1: Kampen på fredag da, skal dere se den?
2: Jeg er på dagen, på natten.
1: Klokka 9 på kvelden.
2: Og jeg er nå sur.
3: Ja, nå ser vi.
1: Men roingen da, synes dere den kul også?
4: Fantastisk.
3: Den helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
1: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
3: Ja, tenk på det at vi var flinke å ro det.
1: Har dere rodd før, kanskje?
2: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det er bare vatten.
3: Jeg fødde oppvokset til bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Både til bu og Bjørnsund. For vi sparket fotball, Bua var en gang, og Bjørnsund en gang.
1: Ja, så dere sparket fotball da?
3: Ja, vi var rett ned i skolen på Bjørnsund.
1: Var du god i fotball da?
3: Det skal jeg fortelle at jeg er i hvert fall vormarslig mulig.
1: Det er ikke verst?
3: Nei, da spiller jeg på Gossen. Vi spiller i tredje divisjon, begge løyene, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du lest bustikker, så tror jeg det mye om en heldig.
0: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.

0: vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
1: Om jeg har, og det ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
0: Og så har de nå blitt filmstjerne da, vet du.
2: Vi har enda blitt filmstjerne, men det tok seg tid.
3: Jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble noe berømt eller annet.
1: Kampen på fredag da, skal dere se den?
2: Jeg på dag, ja, på natten.
1: Klokka 9 på kvelden.
2: Og jeg nå ser vi.
3: Ja, nå ser vi.
1: Men roinga da, synes dere den kul også?
4: Fantastisk.
3: Den helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
1: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
3: Ja, tenk på det at vi var flinke å ro det.
1: Har dere rodd før, kanskje?
2: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det er bare vatten.
3: Jeg fødde oppvokset til bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Både til bu og Bjørnsund. For vi sparket fotball, bua var en gang, og Bjørnsund en gang.
1: Ja, så dere sparket fotball da?
3: Ja, vi var rett ned i skolen på Bjørnsund.
1: Var du god i fotball da?
3: Det skal jeg fortelle at jeg er i hvert fall vormarslig mulig.
1: Det er ikke verst?
3: Nei, da spiller jeg på Gossen. Vi spiller i tredje divisjon, begge løyer, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du lest busstikker, så tror jeg mye om en helle.
0: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.